0: dig into vecina.com. Du fängt man betat vorher passat kell ulte hoi jai. Hon hon hon hon. Aji kintu ekke bari out hoi jake kham dei. Ekdom out. Wow. Interesting day. Aji nokma punar ni bonjo ke tai tuku sini pai. Tomoyo voice si han tak sini na pam. Si han ke aji kotha majote. Bohot kotha tu pati aji.
1: Mol kotha. Mol kotha ko ki pati lagi hote.
0: Hei bule, sabai jibu bolo ki thake. Tomai bule akhamar khutkat kelpi asili. Sabi poda khani abar kiba ta kanje ghatisi ta pasat tai ta bule sabi ake bule hei dili. Bia khia tu ram tha gandi belage tale bia hoi gusi gar. Aji ako abeli bule bhamaputra pawat tuk punya bai gore ki bai rupai gafur lago dekha bai si.
1: Nonsense. Hey, in nonsense get I? Aru ki koi sil. Nunu ko abhi kintu mo pray ko. Ekdom khola khuli saaf saaf ko. Na na mo tur ko thaam kong ta sinda ko bana lage. Mo jani bole bisari jo nonsense get I mood hoye ki kole.
0: Jor jeje jibun hai. Pachik nari majate. Tain jor maanu. Pyo chin sabi dekhaan.
1: Aren. उन किस्मान मानु है केवल हमारे जीवनों आलोचना खोमालोचना करिए लाइफ तो कटाई दिवो बिसरे किंतु ही हों तो लाइफ हम पक्के कुनो धारणे नहीं लाइफ जीवन उन लाइफ हम पक्को पंडित हो वाले की कोई बसे Life without a friend is death without a witness. Hundar, etu gitar koli hisabu byohar hoise. Tar koli eta khun. And when our flattering footsteps approach the great divine, we will long to meet the old friends. Wait on the other side.
0: Hoise. Ojai. Aji tu nishabar beshi hoise dai. Asolote khuai nai. Kintu enekua lagise je nekebare. Bele ekhon je gota tacho. Ei bol moi budhi suti nupua ingaji gana koli nhonyabi. Pahoi nya jabi. Ekhon baroi ai bhajjalo beshi ahe. Bar khonon eta image or prosne jorito hoye ache nya hoy. গতিকে বেশি গঞ্জাগুল নকৰিবি এইখনেই এখন বাৰ